tôi đang cửa phòng này, tôi báo thông cổ nó giải xuống được bởi vì ba bóng ý vô ông chỉ được tư mấy cái cà phê cà cụ chứ xung nó nếu là còn nó tìm mê là còn mà tôi bảo con nghe bên nơi bây phê phòng bà bên mình mà chứ bà